0: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 7 Tage die Woche. 24 Stunden am Tag. Das sind wir. Alien Music Radio.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Cum să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.
4: Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.
0: All Music Radio.

scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine, chiar dacă nu ești.

0: my music.
1: My music.
2: Salut! Suntem Diana Pilea și
3: Cara Flova
2: și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.